0: Dio Arkutoro Westi, pues Sakura Bani Karo Siati wa.
1: Risa, pasuryanipun Prabu Joko Pitono. Tuyang getih natap mustaka nyeplok. Ical kulite lorok amirsan ingkara yura terlalu kudoro.
0: Cerita kena senol kaganggu.
2: Mengadisik sing sabar. Terus kaya ngono kaya ngendi kopo.